עד שומעי קפה ונסיס מנית להקמותי וסיג'ה כבר עשנו קייפה פה עד שומעי נוכל פריטי מטפי מזיק פה שיש לה איסיתה כותי נו קייקיתי איסיה כבר סב נו קוויני הפט מרגריטי פי סי ברס עלה ובי אנו כמה סי עתי סגמה לה כותי נוכל דדיקי לה פה פט לה מרגריט